گیا ہے مداری نہ خانے براو دے ملے وزیر رابیاب دوز ربنا خدے چکے کشتیانو بریندارا تب گرے دے ببن باسرا محکمہ دیار بکے جب قرب حمد باشا واک وزیر بیجت باشا ہے وزیر قدر بختے تو خدے دخل